Petak, 12.6.2026. ili zamalo 13. Naravno i onaj broj 13 uvukao se ljudima u svijest, u podsvijest, i stalno ih hvata neka tiha zebnja kad god naleti neki broj 13, a pogotovo kada se poklopi sa petkom 13. I onda ako se nešto, ne daj Bože, loše desi na taj petak 13, to je zbog petka 13. To je sigurno. Da, baš kao što recimo ja za sve neuspjehe u životu okrivim nešto, hajde kažemo feng shui ili nešto slično, da, morate nekog krivca naći za sve što vam ne ide u životu. Tako je lakše. Umjesto da tražite u ljudima, nađite u pojavama, u fenomenima, u praznovjerju i slično. I onda će biti lakše. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Nadam se da neće biti potrebe za ovim što sam govorio i da će vam danas dan ići bez nekih baksuzluka i da će vam danas dan biti onako jedan fin, ugodan uvod u vikend. Tako bi barem trebalo biti, a nadam se da hoće. A što se tiče petka kao petka, pa znate sami, sjetite se samo škole, sjetite se petka i sjetite se onog vikenda koji je pred vama i vaše bezbrižnosti, jer su roditelji razmišljali za vas. Da, mislili su da imate sve, da vam je sve potaman, koliko je to naravno moguće bilo, ali ono što je bitno, to je da vaše male glave ostanu rasterećene i pošteđene briga onih svakodnevnih, kako bi se mogle puniti nekim znanjem. Eto je to. Dakle, sad ko je iskoristio taj stepen rasterećenosti, to je sad drugo pitanje. Neki su još ostali u tim nekim, ajde kažemo, vodama i pogledu na život, ali šta da se radi, ne možemo odrasti po svaku cijenu. A na kraju krajeva uvijek treba zadržati onaj dijelić djetinjastog i dječijeg u sebi, kako bismo bili normalni ljudi i kako bismo bili doživotno razigrani, radoznali, veseli i na kraju krajeva kako ne bismo postali oni matori mrgudi koje apsolutno niko ne voli, pa ni mi sami. Dobro, nećemo sada dalje o tome se uvijek može govoriti i naravno navoditi bezbroj primjera iz svakodnevnog života, jer svi znamo kako se to i šta se dešava i na kraju krajeva uvijek u našoj okolini imate i one pozitivne ljude, ali imate i one mrgude kojima nikad ništa nije potaman i stalno kao da imaju kamenčić u cipeli. E sad da vidimo kakvo je stanje sa temperaturama jutros. Nešto je niža temperatura, ne nešto, nego osjetno niža, tako da ćete to, siguran sam, osjetiti na svojoj koži kada izađete iz vaših udobnih domova. Banja Luka jutros 10 stepeni, dakle za nekih 4-5 stepeni niže u odnosu na juče, i osjeti se, da. Vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, tako da on dodatno doprinosi tom hlađenju. U Sarajevu i Prijedoru je temperatura također 10 stepeni, u Doboju 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini 13, u Trebinju 16, a u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas više oblačnosti prije podne, ponegdje čak može pasti i malo kiše u ovim jutarnjim satima, a tokom dana postepeno razvedravanje u svim krajevima i najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni, dakle bit će to jedan onako ugodan dan, neće biti vruće, u to možemo biti sigurni, ali da će biti ugodno, bit će, u to sam ubjeđen. Naravno, obistinit će se prognoza naših meteorologa, jednostavno mora. Dobro, kako će vrijeme biti za dane vikenda, evo nekako vuče na optimizam, ali o tome ćemo govoriti oko 7:30 u našem standardnom terminu. A danas je, rekao sam, 12. jun, eto prvi lapsus za danas, nadam se da će biti i zadnji, ali neće sigurno, budite u to uvjereni, barem u prvi sat vremena dok se malo ne razbudimo. Jean-Baptiste Denis 1967. godine izveo je podvig, bio je on ljekar Luja 14. i znate šta je čovjek radio? Izveo je prvu uspješnu transfuziju krvi 15-godišnjem dječaku koristeći krv ovce, ni manje ni više.
I onda je tu ostala ljubav prema jagnjetini. 1683. godine turska vojska je počela drugu opsadu Beča. Grad je u septembru iste godine oslobodio poljski kralj Jan Sobieski. A 1798. godine u pohodu na Egipat Napoleon Bonaparta zauzeo ostrvo Malta. 1929. godine rođena je Ana Frank, autor dnevnika o stradanju Jevreja u okupiranom Amsterdamu u Drugom svjetskom ratu, koji je pisala u tajnom skrovištu. Ubijena je Marta 1945. godine u nacističkom logoru Bergen-Belsen od porodice Frank. Rat je preživio jedino Anin otac i to mu naravno dođe kao ono, kao kazna, jer poslije smrti djevojčice ne vjerujem da je uspio da se izvuče iz tih od tih udaraca i svega onoga što su preživjeli ljudi u tom Drugom svjetskom ratu. Ali eto, to je bila jedna tragedija za koju se nadamo da se neće ponoviti, ali svijet to kao da priziva ponovo, nažalost. 1964. godine Nelson Mandela, Walter Sisulu i još šest vođa antirasističkog pokreta u Južnoj Africi osuđeni su na doživotnu robiju. 1991. Boris Jeljcin izabran za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Drugi predsjednički mandat Jeljcin je osvojio u julu 1996. da bi u decembru 1999. dobrovoljno se povukao sa vlasti i za svog nasljednika predložio Vladimira Putina. A 1999. godine na Kosovu i Metohiji počelo razmještanje međunarodnih bezbjednostnih snaga, dakle KFOR-a, na osnovu rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koju jednostavno na zapadu niko ne poštuje. Ne znam zašto ih i donose te rezolucije i zašto postoje te Ujedinjene nacije, to je jedna komična organizacija. Zatim 2003. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom je za godinu dana produženo izuzeće Amerikanaca od Međunarodnog krivičnog suda. Ako dobro shvatam, mogu da rade šta hoće, jel tako? 2003. također umrla je jedna legenda, Gregory Peck, jedan od posljednjih filmskih velikana njegovog doba. Ostao je upamćen po ulogama u filmovima Praznik u Rimu, Džentlmenski sporazum, Snjegovi Kilimandžara. Oscara je dobio 1962. godine za ulogu u filmu Ubiti pticu rugalicu. E, to je to. I za kraj 2008. godina, u stvari ima još par događaja, 2008. kanadski premijer Stephen Harper zvanično se u ime vlade izvinio starosjediocima Kanade zbog prakse odvajanja djece domorodaca od njihovih porodica i primoravanja da pohađaju državne škole u cilju asimilacije u kanadsko društvo. Od 19. vijeka pa sve do 1970. godina više od 150.000 djece odvedeno je prisilno iz svojih domova. Dakle, to su neki zločini koji su počinjeni, koji su počinili bijeli ljudi u Kanadi. Isto je rađeno i u Sjedinjenim Državama i nekako brzo to zaboravljaju i nabijaju na nos koje kakva ljudska prava narodima koji nikad nisu imali robove, niti su bili robovlasnici. Naravno, govorimo o narodima, kako oni to vole reći, Zapadnog Balkana, to jeste nama. 2018. godine bivša Jugoslovenska Republika Makedonija dobila je novo ime Republika Sjeverna Makedonija u dogovoru sa zvaničnom Atinom, jer Makedonija pripada, odnosno naziv Makedonija, makedonski Grcima. 2023. godina umro je Silvio Berlusconi, bivši italijanski premijer, medijski magnat, nekadašnji vlasnik fudbalskog kluba Milan. 6 časova i 10 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro. Temperature nešto niže u odnosu na prethodnih par dana, tako je evo jutros u Banja Luci zabilježeno 10 stepeni, vazdušni pritisak 1004 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Prijedoru također 10 stepeni, u Doboju 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas više oblačnosti prije podne, ponegdje može pasti i malo kiše, tokom dana u svim krajevima postepeno razvedravanje. Kada je riječ o putevima, o graničnim prelazima ovog jutra, trebalo bi da je stanje dobro, nadam se samo da nije bilo nekih problema, nekih havarija, nije, na svu sreću, ali ima dosta radova, tako da zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan Lašva, dužina 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, zatim na autoputu A1 dionice Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraća se i preticajnom trakom, zatim na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu Ključ Bosanski Petrovac, na mjestu radova od 7 do 7, dakle bukvalno 24 sata, osim vikenda vozila će se obraćati neizmjenično jednom trakom. Dakle, stoji u zvaničnom objašnjenju, odnosno obavještenju, od 07 do 07, praktično 24 sata se radi. Dobro, nadam se da zaista i rade, jer taj put je izuzetno prometan, pa trebalo bi što prije da bude završen. Na magistralnom putu od graničnog prijelaza Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani, a na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave koristi se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Treba napomenuti i to da je na području Banja Luke, dakle od Prijedorske petlje do Klašnica, dakle prema Laktašima, u toku su radovi na zamjeni sloja asfalta i trebalo bi da saobraćaj bude pam nešto usporeni ili da odaberete neki alternativni pravac. Što se tiče graničnih prelaza, jutros putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da, što je najvažnije, bezbjedno stignete na odredište. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: nije uspio da se dogovori oko imenovanja novog visokog predstavnika u BiH zbog razlika u stavovima koje su imali Evropska unija i Sjedinjene Države. Imenovanje će zato čekati do kraja juna. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem prvo su upali u porodične domove direktora, vršeći pretres, što je izazvalo ogroman stres i strah njihovih porodica, posebno djece, da bi potom upali u školu Bratstvo, odakle su bez ikakvog osnova i prava pokupili školsku dokumentaciju, tako je saopštila Srpska kancelarija za Kosovo i Metohiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom vikenda, a da on neće prisustvovati potpisivanju, i dodao je da su njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner obavili odličan posao. Trump je izjavio da će Ormuzski Moreus biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu. Dodao je da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminem Netanjahuom i čelnicima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja regiona. Prethodno je otkazao nove napade na Iran, rekavši da su konačne tačke početnog mirovnog sporazuma odobrene i da će detalji ceremonije potpisivanja biti uskoro objavljeni. Trump je također izjavio da vjeruje da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei odobrio sporazum. Iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Administracija američkog predsjednika planira da deportuje određeni broj Iranaca i drugih migranata u Centralnoafričku republiku, nestabilnu zemlju čiji su najveći problemi nasilje i siromaštvo. Ovo je objavio Reuters pozivajući se na dobro obavještene izvore. Ruska vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinska vojska je dronom napala putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, jedna osoba je poginula, 11 povrijeđeno. Ukrajinci su granatirali selo Bjela Berioska u Brjanskoj oblasti. Tom prilikom dvije osobe su izgubile život. Najnovije mirovne inicijative Zapada imaju za cilj sprečavanje pregovora o Ukrajini. Ovo je saopštio Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Tokom protekla tri mjeseca Evropa je već zabilježila 11 napada dronova ukrajinskih oružanih snaga. Kijev u suštini izvodi napade na zemlje Evropske unije na nedjeljnom nivou. Ovo je izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Sinoć je prvom ceremonijom otvoreno 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu na stadionu Azteka u Mexico City, utakmicom između Meksika i Južne Afrike. Sutra će, odnosno danas u Torontu, bit će održana druga ceremonija koju će Kanada organizovati na stadionu BMO Field prije meča protiv BiH. A treća i posljednja ceremonija otvaranja bit će održana u Los Angelesu na stadionu SoFi prije susreta domaće selekcije protiv Portugala. U prvoj utakmici mundijala u okviru grupe A pred više od 80.000 gledalaca reprezentacija Meksika savladala je Južnu Afriku sa 2-0. Meč je završen i sa dva crvena kartona za Južnu Afriku i jedan za Meksiko. Odigrana je i druga utakmica grupe A. Reprezentacija Južne Koreje ostvarila je veliku pobjedu na startu svjetskog prvenstva nakon što je poslije preokreta savladala Češku rezultatom 2-1. U narednom kolu u grupi A snage će odmjeriti Meksiko i Južna Koreja, dok će Češka protiv Južne Afrike tražiti prve bodove na turniru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima jutros je vazduh

0: treću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

7 časova 20 minuta, još jednom dobro jutro. Nekako mi uvijek kada čovjek ima slobodnog vremena i kada ima onako dobro društvo, onda je fino otići u prirodu, fino otići na te neke izlete, na te neke druženja u prirodi. Zašto da ne? U prirodi postavite fino šator i nekako mi je sve ljepše, sve je nekako, taj improvizacija, te neke stvari donose neki poseban, neku posebnu draž. Naloži se vatrica, posjedi se oko vatre, onako uzme se neko pićence, sjedi, priča i to je ono što je genijalno. To se može uraditi vrlo, vrlo jednostavno za veoma male pare. Na kraju krajeva nisu ni pare bitne, ono, možete vi platiti sebi vikend negdje u hotelu, provesti u nekoj sterilnoj sredini, u mramoru, u staklu i tako dalje. Međutim, meni je nekako, ako je izlet, onda je odlazak u prirodu, eventualno neki šator u prirodi, prespavati u prirodi, naravno to je posebno, posebno zadovoljstvo. Govorim iz nekih ličnih iskustava i to je prelijepo. Kampovanje u Europi je, kažu, posljednjih godina poskupilo, da. Rast cijena posebno izražen u tim nekim popularnim turističkim destinacijama, ali dobro, to su vam oni kampovi za masovno kampovanje, masovni turizam, kako kažu ljudi. Novo istraživanje pokazuje da su troškovi porasli u prosjeku za skoro četvrtinu u odnosu na 2020. godinu, dok su neke zemlje zabilježile znatno veći rast cijena. Hrvatska je ove godine ponovo najskuplja kamping destinacija u Europi. Prema novoj studiji specijalizovane kamping organizacije, prosječna porodica sa dvoje djece i kamperom će ove godine morati da plati čak 78,28 evra za jednu noć u hrvatskom kampu, tako javljaju holandski sajtovi, a Hrvatska, kaže, ponovo zauzela prvo mjesto na rang listi najskupljih evropskih zemalja za kampovanje ispred Švajcarske, gdje prosječna noć košta 61,33 evra. Slovenija 60 evra. Podaci pokazuju da su cijene kampovanja širom Europe porasle, kao što smo rekli na početku, za četvrtinu. U poređenju sa 2020. godinom kampovanje na hrvatskoj obali je poskupilo skoro 70%. Stručnjaci rast cijena povezuju sa velikim ulaganjima u kampove, posebno na Jadranu, gdje su posljednjih godina luksuzni sadržaji kao što su vodeni parkovi, restorani, privatni bazeni rangirani uz kampove. Tako da postoje kampovi sa nekoliko privatnih bazena na samoj parceli. Cijena je takvog smještaja, kažu, može dostići 400 evra po noćenju u kampu. Dakle, što je stvarno nevjerovatno. A kažu, najveći porast cijena u Europi zabilježen je u Norveškoj, gdje je cijena kampovanja porasla za čak 94%, odnosno u odnosu na 6 godina ranije. S druge strane, jedina zemlja u kojoj su cijene pale je Turska, koja je sa prosječnom cijenom od 13 evra i 57 euro centa po noćenju najjeftinija kamping destinacija u Europi. Sad, iako cijene rastu gotovo svuda, stručnjaci kažu da se i dalje mogu pronaći pristupačni kampovi za samo nekoliko desetina evra po noćenju, posebno van najpopularnijih turističkih područja. Pa dobro, nekako, ako ćete već ići u popularna turistička područja, onda nekako mi to i nije za kampa, ali ako ćete ići u neka mala mjesta, istraživati, skloniti se od gužve, odmarati se, onda itekako kampovanje ima smisla. A sad, stotine šatora jedan do drugih i nije baš nešto naročito, obzirom na svu buku koju ljudi prave, onda različite kulturne navike, hiljade nekih stvari, potrebe za prilagođavanjem i tako dalje i tako dalje. Dakle, na ljudima je da odluče, onako što kažu, individualno. Ali 400 evra za noć kampovanja u Hrvatskom, nije navedeno koji je kamp, ali zaista je nevjerovatno, pa možemo reći i bezobrazno, ali dobro, na kraju krajeva
na kraju krajeva pošteno, imate parcelu, imate svoj kamp, na vama je da kažete i 1000 evra, vaš je problem ako niko ne poželi da plati. U svakom slučaju vi ste ti koji određuju cijene i imate potpuno pravo. E, dobro. Ko će ljetovati ove godine, ko neće ljetovati ove godine, kažu ljudi, novac nije presudan, presudna je navika. Onaj ko je navikao da ljetuje, on će ljetovati i to je definitivno tako. Dakle, znam iz bezbroj primjera i s tim što bi bilo dobro ako već ljudi idu na godišnje odmore, to je da se dislociraju iz sredine u kojoj inače žive, jer ako želite da se odmorite, morate da se udaljite od svih onih stresora, dakle da se totalno sklonite od svega onoga što će vas podsjećati na onu svakodnevnu rutinu dok ste obavezni i da radite i da obavljate neke poslove oko vlastite kuće, kako bi odmor zaista bio odmor. I počelo je svjetsko prvenstvo, počeli su razno razni prenosi, počele su razno razne emisije o sportu, počelo je jedna, možemo reći, groznica koja je zahvatila svijet, dakle oni ljubitelji fudbala, zagriženi ljubitelji fudbala, pa čak i oni koji nisu, budu uvučeni i nekako usisani u tu neku atmosferu. Tako da su već ljudi počeli maksimalno i da komentarišu, vidi se to i na društvenim mrežama, mijenjaju se teme, govori se samo o fudbalu i tako će biti u narednih 38-39 dana, u to možete biti sigurni i mi ćemo sigurno, zapravo tako je uobičajeno, da ispratimo sva sportska takmičenja, pa i ona najveća, na našem portalu i možete uvijek pronaći i poneku zanimljivu priču i rezultate i sve ono što vas može interesovati i što je realno da potražite kada su u pitanju ova velika takmičenja. Počelo je, dakle, sinoć, otvoreno je na stadionu Azteka, ali isto tako bilo je i nereda u Mexico City-u, jer te velika takmičenja i veliki skupovi, tamo gdje su kamere, gdje je pažnja svjetske javnosti, tu se nastoji skrenuti pažnja na neke negativnosti i izvršiti se pritisak na vladu zemlje koja organizuje velika takmičenja, jer, kako kažu, iznijećemo sav prljavi veš pred svim svjetskim medijima koji će biti prisutni, i oni to i čine, tako da su i porodice nestalih, za kojih se smatra da ih, recimo, samo u Meksiku ima negdje oko 120.000 nestalih ljudi. Provjeravao sam nekoliko puta tu cifru i zaista mi je izvučala i izgledala nevjerovatno, ali zaista je tako. Znamo, naravno, da u Meksiku postoji veliki broj narkokartela koji se bore najbrutalniji način, se obračunavaju međusobno, ali isto tako i sa svima onima koji im stanu na žulj. Prema tome, visoka stopa kriminala i sve ono što brine normalne ljude, iskoristili su ljudi priliku da izađu na ulice i da ukažu na te negativnosti, tako da se ogroman broj ljudi okupio na tim demonstracijama. To prenose i svi svjetski mediji, pa vidit ćemo da li će im ti protesti uroditi plodom. Da vidimo ko je još jutros sa nama, da vidimo ko je još onako, da kažemo, u pokretu. Kaže, moj Dragane, mnogi od nas će otići u penziju prije nego što dočekamo da na tim graničnim prelazima počne rad inspekcija, jer prosto ne postoji nikakva infrastruktura za njihov rad, pa tako ni na novom prelazu u Gornjem Varošu. Pa, nažalost, tako je. Znamo kako je to sve efikasno i kako se kod nas sve radi. Na kraju sve ispadne hitno. Kada dođemo u onu bezizlaznu situaciju, onda se kao nešto probude ovi političari, kao počnu nešto da rade, da donose odluke, i sve pod nekim pritiskom. Ništa nije normalno i ništa nije onako kako bi trebalo da ide u svoje vrijeme.
Pozdrav za Big, Dragiša Štokholm, kaže kako je krenulo sa brzim prelazima, propadoše prodavnice i pečenjare oko granice, kamiondžije više nemaju vremena ni da se pošteno posvađaju sa carinicima, a to im je bio hobi u kabini, sjajno. Zatim Nena Zvezdašica kaže, sinoć gledam utakmicu Meksika i Južne Afrike i odmah bilo tri direktna crvena kartona, dva za Afriku, jedan za Meksiko, jutro su ranim časovima odigrana Južna Koreja i Češka, Južna Koreja pobjedila sa 2-1, večeras na programu prvog košarka u ABA ligi, počinje u 20 časova, igraju četvrtu utakmicu Partizan i Dubaji, a od 21 čas fudbal Kanada i BiH. Toliko sa sportskih terena, Nena Zvezdašica u svom iscrpnom izvještaju. Hvala Neno, veliki pozdrav. Azra iz Zenice je tu, poslala predivnu fotografiju, kaže dobro jutro i pozdrav, lijepo cvijeće, kapa dole. Zatim tu je i Slavka sa nama, koja nam je poslala isto jednu finu fotografiju. Sara iz Lazareva također. Nedžad iz Viteza je tu, pozdravljamo i njega, pozdravljamo i Gordanu koja kaže lijep i prijatan dan vam želim. Pa je tu još Goran, kaže kampovi poskupili, znamo da je recimo u Grčkoj divlje kampovanje zabranjeno i kažnjivo, kaže i drugi će to vrlo brzo uvesti. Jeste Momir, Gorane, sve se danas komercijalizuje, kao da majka priroda ne pripada svima nama, nego eto kažu sve se mora na neki način svesti u neke, kako oni kažu, legalne okvire, kako bi nam pokupili pare i onda lakše manipulisali i novcem, a i nama. Evo Momira, dvije šoljice, rekao bi neko dvije kafene šoljice, međutim u jednoj kafa, a u drugoj nešto što podsjeća, što svojim izgledom asocira na opojno piće, kako bi to policija rekla u svojim izvještajima, kaže Momir, nerazdvojne drugarice. Niko ne živi od snova, ali ko sanja još je živ, kaže Momir, kaže ja stalno mijenjam sredinu, eto kaže ne moram pratiti ništa od sporta, a Nena sve referiše, kaže Momir. Zatim Stojanka je tu, kaže ko je navikao da ide na ljetovanje, on će ići bez obzira na cijene, ko nije on ne ide i da je džaba. Pa je tu još i Neda, kaže dobro jutro, u neke zemlje ne treba ići i to je to, kaže ovi facebookari moraju objaviti destinaciju ili nisu nigdje ni bili, treba ovaj porez na budale još povećati, kaže ljudska glupost nema limit, kaže Neda. Tanja je tu, kaže dobro jutro, rado, kaže ja bih rado izabrala ljetovanje da malo kampujem, ali to je tako skupo, tako da ću odustati od toga, pozdrav. Pozdrav Tanji, Damir je sa nama, dobro jutro Dragane, pozdrav za Bigovce, Damir je iz Kasela. Zatim tu je i Momir još nešto dodao, da ima tu još jedna fotografija i kaže, kako kaže, ne mora pratiti ništa od sporta i to je tako, ali ljudi opet prate i ta velika takmičenja su nešto posebno, uvijek privuku dodatnu pažnju. Još jednom dobro jutro uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac, ocijenio je da je suđenje Branimiru Glavašu dugotrajno i ponižavajuće za žrtve, uz poruku da predstavlja izrugivanje pravosuđu i stradalima. Istakao je da bi Glavašu trebalo oduzeti ordenje i čin generala, uz insistiranje da se odluke donose u skladu sa zakonskim i moralnim vrijednostima. Visoki krivični sud Hrvatske potvrdio je 7-godišnju zatvorsku kaznu Glavašu za ratne zločine nad civilima u Osijeku 1991. godine. Odluku predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da vrati Glavašu odlikovanje i čin generala 2021. godine, Pupovac je žestoko kritikovao riječima da bi, kada bi mogao, u ime žrtava iz afere Selotejp Milanovića odlikovao ordenom velereda Dravsko-Selotejpskog i ordenom reda Solno-Kiselinskog. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i nalogu Prištine, dodajući da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Pripadnici

0: Benjaminom Netanjahuom i čelnicima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja regiona. Prethodno je otkazao nove napade na Iran, rekavši da su konačne tačke početnog mirovnog sporazuma odobrene i da će detalji ceremonije potpisivanja biti objavljeni. Trump je izjavio da vjeruje da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei odobrio sporazum. Iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Administracija američkog predsjednika planira da deportuje određeni broj Iranaca i drugih migranata u Centralnoafričku republiku, nestabilnu zemlju čiji su najveći problemi nasilje i siromaštvo, objavio je Reuters pozivajući se na dobro obavještene izvore. Ruska vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici. Ukrajinska vojska je dronom napala putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, jedna osoba je poginula, 11 povrijeđeno. Ukrajinske snage granatirale su selo Bjelaberjonska u Brijanskoj oblasti, tom prilikom dvije osobe su izgubile život. Najnovije mirovne inicijative Zapada imaju za cilj sprečavanje pregovora o Ukrajini, ovo je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Tokom protekla tri mjeseca Evropa je već zabilježila 11 napada dronova ukrajinskih oružanih snaga. Kijev u suštini izvodi napade na zemlje Evropske unije na nedjeljnom nivou, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Sinoć je počelo 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. U prvoj utakmici mundijala u okviru grupe A pred više od 80.000 gledalaca reprezentacija Meksika savladala je Južnu Afriku sa 2-0. Meč je završen i sa dva crvena kartona za Južnu Afriku i jedan za Meksiko. Odigrana je i druga utakmica grupe A. Reprezentacija Južne Koreje ostvarila je veliku pobjedu na startu svjetskog prvenstva nakon što je poslije preokreta savladala Češku rezultatom 2-1. U narednom kolu u grupi A snage će odmjeriti Meksiko i Južna Koreja, dok će Češka protiv Južne Afrike tražiti prve bodove na turniru. Svečano otvaranje svjetskog prvenstva u Meksiku obilježile su tenzije i sukobi ispred stadiona Azteka. Demonstranti su gađali pripadnike interventne policije kamenicama, flašama, drugim predmetima, dok su policajci koristili štitove kako bi odbili napade. Među demonstrantima nalazile su se i majke koje tragaju za nestalim članovima porodica. One su zajedno sa drugim učesnicima protesta navodno uspjele da probiju dio bezbjednosnog kordona postavljenog oko stadiona. Aktivisti navode da se u toj zemlji trenutno više od 130.000 osoba vodi kao nestalo, a veliki broj slučajeva povezuje se sa djelovanjem narkokartela i organizovanog kriminala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 12, također u Doboju i 13, u Tuzli 14, u Bijeljini i Zenici 15, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, više oblačnosti prije podne, ponegdje može pasti i malo kiše, tokom dana postepeno razvedravanje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sire Damir zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Ma da, whatever you want. Status quo, prvi program Big Radija. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Dobro jutro i vama koji ste se naspavali i vama koji ste noće se spavali onako kako političari odgovaraju na pitanje. Nešto malo, neodređeno i bez konkretnih rezultata. Novi dan nam je zakucao na vrata. Zanimljivo je kako ga danas nekako lakše puštamo unutra. U ponedjeljak čovjek otvara vrata novom danu kao da mu je došao komšija da pozajmi bušilicu. Danas je već nekako druga priča. Petak je rock'n'roll petak i to samo po sebi daje određenu draž. Ispratili smo otvaranje mundijala, sinoć pogledali dvije utakmice, što uopšte nije loše za jedan četvrtak i za početak petka. Čovjek odradi svoje, malo pogleda fudbal, malo odmori glavu, pravi se da neće razmišljati o obavezama do ponedjeljka. Naravno, obaveze to ne znaju. Međutim, lijepo je imati ambicije. Nekako je petak poseban fenomen, to je jedini dan u sedmici kad se ljudi još nisu odmorili, ali već izgledaju kao da jesu. Ne znam kako da vam to drugačije pojasnim. Osmisli su malo širi, korak je malo lakši. Čak i oni koji su cijele sedmice govorili, ja ne mogu više, ovo je kraj. Danas djeluju kao da bi mogli, pa još jedan krug u Monci. Ako nas još i vrijeme posluži, bit će to sasvim pristojan početak vikenda, ajde da tako kažem, odnosno kraj radnog dijela sedmice, ali o vremenu ćemo pričati nešto malo kasnije, nećemo sad kvariti ovu lijepu jutarnju atmosferu meteorološkim pregovorima, jel? Za početak, kafa u ruke, osmijeh na lice, ako ga možete pronaći, a možete, znam da možete, ako ne možete, nema veze, mi ćemo vam nacrtati današnjom muzikom. Polako se razbuđujemo, krećemo zajedno kroz jutro, pa vidjet ćemo gdje ćemo stići. Za sam početak, umalo da zaboravim, Rock'n'roll petak za vas realizuju deda koji je sklopio ovu listu koju ćete u nastavku čuti. Naravno, ja ću tu morati da intervenišem, jer neke stvari ipak trebaju da se promjene. I dobit ću kritike, ali nema veze, izdržat ćemo. Dragan će vam donositi redovan pregled Big Vijesti u 5 do punog sata. Moje ime Danka i neka rock'n'roll krene. ACDC, Rock'n'Roll Train, prvi program Big Radija. Dobro jutro.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Opštinsko vijeće Glamoča odbacilo ideju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine da na području te lokalne zajednice bude lociran vojni poligon obuke i strelišta koji bi se prostirao na 102 kvadratna kilometra zemljišta, što je 10% teritorije te lokalne zajednice. Ova odluka je donesena jer su se zbog gradnje pobunili građani ove lokalne zajednice, poljoprivrednici, ali i oni koji žive u dijaspori. Sada

0: Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja regiona. Prethodno je otkazao nove napade na Iran, rekavši da su konačne tačke početnog mirovnog sporazuma odobrene i da će detalji ceremonije potpisivanja biti uskoro objavljeni. Trump je izjavio da vjeruje da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei odobrio sporazum, a iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Danas se obilježava Dan Rusije. Praznik označava dan kada je 12. juna 1990. godine usvojena deklaracija o državnom suverenitetu Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike. Ovaj datum simbolizuje rođenje moderne ruske države i proslavlja se širom zemlje, ali i u inostranstvu kroz svečane prijeme i kulturne manifestacije. Rusija neće uništavati kulturne objekte u Ukrajini. Čovjeku dođe da odgovori istom mjerom na slične objekte kod njih, ali to nećemo učiniti jer smo ipak civilizovani ljudi. Međutim, tamo postoje i druge veoma privlačne mete koje oružane snage Rusije ne smiju da zaborave. Ovo izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev, komentarišući napad ukrajinskih dronova na muzej u Sevastopolju. Ukrajinska vojska je tokom noći dronovima pogodila više petrohemijskih postrojenja udaljenih više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, javili su ruski telegram kanali. Navodno su pogodili petrohemijski pogon Toljati Kaučuk u ruskoj Samarskoj oblasti u jutarnjim satima, što je dovelo do požara. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju dronove iznad grada Toljatija prije napada. Ubrzo nakon toga veliki požar viđen je u fabrici sintetičke gume u gradu Nižnjekamsku, jednom od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi. Ruska vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, a ukrajinska vojska je dronom napala putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, jedna osoba je poginula, 11 je povrijeđeno. Ukrajinci su granatirali selo Belabrerjoska u Brijanskoj oblasti, tom prilikom dvije osobe su izgubile život.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A brazilska i svjetska fudbalska legenda Pele i francuski igrač i trener Thierry Henry dobili su privremene ulice nazvane po njima u Njujorku uoči svjetskog prvenstva. Novi privremeni naziv ulica ostaće na snazi do 1. novembra. Već prvi meč na svjetskom prvenstvu donio je podatak koji je šokirao fudbalsku javnost. Pokazana su čak 3 crvena kartona. Mundijal je zvanično počeo, a domaćin Meksiko je pobijedio Južnu Afriku sa 2-0 na otvaranju. Međutim, ovaj meč će biti upamćen i po broju crvenih kartona. Na ovom susretu viđen je broj isključenja koji gotovo dostiže ukupnu statistiku cijelog turnira iz 2022. godine, kada su sudije u 64 odigrana meča pokazale svega 4 crvena kartona. Drugim riječima, gotovo cijela tadašnja crvena statistika stala je u jedan jedini duel aktuelnog mundijala, što jasno govori o izuzetno žestokom početku takmičenja. Također, ovo je prva utakmica na svjetskom prvenstvu u kojoj su pokazana 3 direktna crvena kartona još od meča Južna Afrika Danska 1998. godine. Ko zna šta nas sve očekuje kada je ovako počelo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru Tuzli 14, u Bijeljini, Doboju i Zenici 16, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas, više oblačnosti prije podne, ponegdje može pasti i malo kiše, međutim tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

0: Pire je uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Da, svjetsko prvenstvo otvoreno, stadion Azteka u Meksiku. Bio je sinoć pozornica na kojoj je počela nova fudbalska priča, ona koja će narednih sedmica držati planetu prikovanu za ekrane. Prvi korak napravio je domaćin Meksiko pred više od 80.000 duša, savladao Južnu Afriku rezultatom 2-0 i upisao prve bodove u grupi A. Međutim, utakmica nije ostala upamćena samo po golovima, već ste imali priliku i da vidite i da čujete. Sudija je čak tri puta posegnuo za crvenim kartonom, dva puta prema igračima Južne Afrike, jednom prema fudbaleru Meksika, i to je podatak koji djeluje skoro nevjerovatno kada se pogleda istorija mundijala. Posljednji put jedna utakmica svjetskog prvenstva donijela je tri direktna isključenja još davne 98. godine. Ako se po jutru dan poznaje, sudije će ovog ljeta imati pune ruke posla. U drugom meču iste grupe viđen je preokret. Južna Koreja je gubila, ali je na kraju savladala Češku sa 2-1 i tako napravila pa možda i prvo manje iznenađenje turnira. Sada slijedi duel Meksika i Južne Koreje, dok će Češka protiv Južne Afrike tražiti prve bodove i priliku da izbjegne onu ranu komplikaciju. Dok se lopta kotrljala u Meksiku, u Njujorku su fudbalske legende dobile neobično priznanje. Privremene ulice nazvane su po Peleu i Thierryju Henryju, tako će do novembra prolaznici moći da šetaju adresama koje podsjećaju na dvojicu majstora igre, jednog koji je fudbal pretvarao u umjetnost i drugog koji je djelovao kao da uvijek zna šta će se dogoditi nekoliko sekundi prije svih ostalih. Ipak nije sve oko otvaranja mundijala proteklo u svečanom tonu. Ispred stadiona Azteka izbili su sukobi demonstranata i policije. Vjerojatno ste imali priliku da vidite te video snimke na društvenim mrežama. Među okupljenima bile su i porodice koje tragaju za nestalim članovima. Aktivisti upozoravaju da se u Meksiku više od 130.000 ljudi vodi kao nestalo, a brojni slučajevi povezani su sa djelovanjem narkokartela i organizovanog kriminala. Tako je uz slavlje najvećeg fudbalskog događaja na svijetu stigao i podsjetnik na probleme koje reflektori ne mogu sakriti. Danas se svjetska fudbalska karavana seli na sjever kontinenta. Kanada će u Torontu na stadionu BMO Field odigrati, odnosno organizovati drugu ceremoniju otvaranja pred utakmicu protiv Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 21:00, treći i posljednji svečani program domaćini su pripremili u Los Angelesu na stadionu Sofi, čini mi se, uoči susreta Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Mundijal, dakle, tek počeo, a već ponudio golove, preokrete, crvene kartone, slavlje, proteste i priče koje nekako izlaze daleko izvan granica fudbalskog terena. Mislim, nije loš uvod, jel, za mjesec dana tokom kojeg će lopta ponovo postati najvažnija sporedna stvar na planeti.

Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. E, vidjet ćemo ko će večeras biti Lucky Man. Veče pred nama moglo bi da bude jedno od onih koje navijači Partizana dugo pamte, ili što bi sportski istoričari rekli, jedno od onih kada sezona stane u 40 minuta košarke. Četvrta utakmica finala ABA lige, crno-bijeli od 20 časova dočekuju Dubai. I nema sad tu mnogo prostora za kalkulacije. Gosti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vode 2-1 u seriji i nalaze se na samo jednu pobjedu od trofeja. Ipak posljednja utakmica u Beogradu pokazala je da Partizan još nije spreman da preda krunu. Naprotiv, finale koje je djelovalo kao pravolinijska vožnja sada već podsjeća na planinski put sa mnogo krivina. Ako domaćin večeras slavi, odluka će pasti u Majstorici, a tada je pritisak podjednako težak za obje strane. Dok se u ABA ligi vodi bitka za trofej, fudbalska reprezentacija Srbije vodi bitku sa sopstvenim rejtingom. Nova FIFA lista donijela je loše vijesti za Orlove, koji su pali 4 mjesta i sad zauzimaju 43. poziciju na svijetu. Dobro su i prošli. To je najveći pad među prvih 100 reprezentacija planete. Razlog nije teško pronaći. Poraz od Zelenortskih ostrva 3-0 i težak poraz od Meksika 5-1. Ostavili su ozbiljan trag na FIFA tabeli. U svijetu fudbala ponekad je potrebno nekoliko mjeseci da se stekne ugled, a svega nekoliko loših večeri da se izgubi nekoliko stepenika u rang listi. Na vrhu nema promjena kada je riječ u prvom mjestu. Argentina i dalje broj 1, Španija ostaje druga, dok je Francuska nakon poraza od Obale Slonovače skliznula na treće mjesto. Među 10 najboljih nalaze se još Engleska, Portugal, Brazil, Holandija, Belgija i Njemačka, dok je Maroko ostvario istorijski uspjeh popivši se na 7. mjesto, najviše od kako postoji FIFA rang lista. Kad smo već kod povratka na velika vrata i na velika mjesta, stigla je i vijest koja je odjeknula širom fudbalske Europe, odnosno potvrđena je vijest koja je odjeknula širom Europe. Jose Mourinho ponovo sjeda na klupu Real Madrida nakon onih brojnih glasina, nagađanja, medijskih licitacija. Specijalni je i zvanično predstavljen kao novi trener kraljevskog kluba, potpisao ugovor do ljeta 2029. godine i 13. jula počinje novi mandat na stadionu Santiago Bernabeu. Mourinhova karijera znamo već podsjeća na fudbalski atlas od Benfike preko Porta, gdje je osvojio kupu UEFA i Ligu šampiona, zatim Chelsea, Intera, Real Madrida, Manchester Uniteda, Tottenhema, Rome i Fenerbahčea, pa sada ponovo do Madrida. Real ga vraća nakon dvije sezone bez trofeja, što je u tom klubu otprilike jednako rijetko kao snijeg u avgustu. Ako postoji trener koji je tokom karijere naučio da živi sa reflektorima, onda je to svakako Jose Mourinho. Ponekad ih je gasio rezultatima, ponekad izjavama, ali ih nikada nije izbjegavao.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine. Prema saopštenju alijanse, prilagođavanje snaga biće sprovedeno postepeno u skladu sa nacionalnim rotacijama i procjenama stanja na terenu, uz mogućnost izmjene odluke ukoliko dođe do pogoršanja bezbjednosne situacije. Potpredsjednik vlade Crne Gore Budimir Aleksić izjavio je da je premijer Milojko Spajić prihvatio njegov prijedlog da se pitanje obeštećenja porodica žrtava logora Lora u Splitu riješi na isti način kao u slučaju obeštećenja žrtava NATO bombardovanja u Murini. Inače, Hrvatska negira postojanje logora Lora, koji je osnovan 1991. godine kada i vojna policija Hrvatske vojske. Njeni pripadnici su u logoru kod Splita počinili zločine nad pripadnicima Nikšićko-Šavničke grupe koja je bila u sklopu Jugoslavenske narodne armije, ubivši 14 vojnika. Sa druge strane insistiraju na ošteti za Morinj, gdje je bio sabirni centar JNA i gdje niko nije ubijen. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom vikenda, a da on neće prisustvovati potpisivanju, i dodao je da su njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner obavili odličan posao. Trump je izjavio da će Ormuski Moreus biti otvoren čim se, kako je rekao, potpiše veliko rješenje rata u Iranu. Dodao je da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i čelnicima Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Bahreina, Kuvajta i drugih zemalja regiona. Prethodno je otkazao nove napade na Iran, rekavši da su konačne tačke početnog mirovnog sporazuma odobrene, da će detalji

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Zamah u ratu navodno pomjerio u korist Kijeva, što po njihovoj ocjeni stvara prostor za pregovore koji bi prevazišli okvire dogovorene na Trumpovom sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u avgustu prošle godine. U Bečkom okrugu Lizing otkrivena je ogromna hala za proizvodnju kanabisa, zaplijenjene su velike količine droge, privedeno više osoba, među njima državljani Bosne i Hercegovine i Srbije. Tom prilikom zaplijenjeno je oko 1 tone kanabisa, čija je vrijednost procijenjena na oko 4,5 miliona evra, kao i oko 1.400.000 evra gotovine, zlato, vrijedni predmeti, falsifikovana dokumenta, pištolj Glock koji je bio na potjernici.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Svjetsko prvenstvo još nije ni počelo kako treba, a FIFA se već suočava sa ozbiljnim kritikama zbog astronomskih cijena ulaznica i velikog broja neprodatih karata. Prema prvobitnoj kandidaturi domaćina, najskuplja karta za finale trebalo je da košta $1,550, međutim do aprila najjeftinija standardna ulaznica i za finale dostigla je cijenu $5,785, dok su najskuplja mjesta koštala čak $10,990, a kasnije su dodatno poskupila. Samo 2 dana pred početak prvenstva pojavili su se izvještaji da je ostalo čak 180.000 neprodatih ulaznica. Zbog svega su političari iz New Yorka i New Jerseya pokrenuli zvaničnu istragu protiv FIFA nakon optužbi da je organizacija zbunjivala navijače i vještački podizala cijene. Nekadašnji brazilski reprezentativac, osvajač svjetskog prvenstva Brito, preminuo je u 86. godini života poslije borbe sa upalom pluća. Brito, koji je igrao na poziciji centralnog defanzivca, bio je jedan od ključnih članova reprezentacije Brazila, koja je osvojila titulu prvaka svijeta na mundijalu 1970. godine u Meksiku u generaciji predvođenoj Peleom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno u svim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 18, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas, tokom dana postepeno razvedravanje, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni. Rock and roll. Yes.
3: Hey guys, Freddy! Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

0: lik.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
3: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
4: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
4: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
5: Ali mene sve svrbi.
6: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
7: Ja ne mogu da dišem.
8: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
9: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

Ne, nisam vas zaboravila taman posla, nego gledam sad ove informacije. Ne znam odakle da počnem. Google Gemini stiže u automobile. Ja ne mogu da vjerujem. Kompanije kao što su Volvo, Polestar, General Motors najavile su da u svoje sisteme uvode Gemini, Google AI asistent. Ideja je kao fantastična, umjesto da se svađate sa onim glupim glasovnim komandama koje vas nikad ne razumiju. Sad sa autom možete da ćaskate, kažete mu slušaj, hoću u neki restoran usput, ali ne žurim i volio bih da ima baštu. I Gemini sve to fino poveže, malo se konsultuje sa Google mapama, pročita recenzije, nađe vam mjesto, može i da vam prepriča poruke, da mijenja muziku prema vašem raspoloženju ili računa koliko će se puniti baterija. U teoriji super, u praksi vozači na forumima već čupaju kosu, žale se da im je Gemini spor, da previše priča, da obične jednostavne informacije zakopava u epske monologe, kao recimo ja. Zavisli, voziš 100 na sat i pitaš ga gdje da skreneš, gdje da se isključiš, a on ti drži predavanje od 3 minute o istoriji te trase, ali pravi problem je povjerenje. Ljudi s pravom pitaju, čovječe, ko sve skuplja moje podatke, gdje vozim, šta pričam u kolima i šta slušam. General Motors je već pod lupom jer je izbacio Apple CarPlay i Android Auto iz novih modela, samo da bi vas natjerao da koristite njihov softver, da bi oni kontrolisali vaše podatke. A ako ovaj AI sistem ostane spori i nametljiv, vozači će ga doživjeti samo kao još jednog špijuna u kabini. I sad ako mislite da je Google u kolima previše, držite se dobro jer stiže TikTok auto. Ja ne mogu da vjerujem. Dakle, generacijo Z, dobri moji ljudi, kineska kompanija ByteDance, koja posjeduje TikTok, ulazi u autoindustriju u saradnji sa proizvođačem Seres, čini mi se da se zovu, i kroz njihovu firmu Seidou do kraja godine u Kini lansiraju električni crossover koji već zovu TikTok automobil. Njihova AI platforma je Volcano Engine i bit će digitalni mozak tog auta. Još uvijek nemamo blage veze da li će morati da plešu pred volanom da bi se upalila sva 4 žmigavca, ali svijet iz nekog razloga nestrpljivo čeka ovo čudo. I za kraj idemo malo do Njemačke. Minhen zvanično postaje poligon za robote. Uber, izraelska kompanija AutoBrains u saradnji sa tehnološkim gigantom Nvidia pokreću program robot taksi u ovom gradu. Njihov sistem koristi onu vještačku inteligenciju koja donosi odluke u realnom vremenu na osnovu običnih automobilskih senzora. Plan im je da ovaj model primjene na različite marke vozila i gradove širom svijeta. Dakle, ako vas put nanese u Minhen, nemojte se začuditi ako vam na poziv stigne taksi u kojem nema apsolutno nikoga za volanom. Meni to sve malo onako djeluje kao neki horror film. Se stvarno zamislite, sjedate u auto, nema vozača, nemate s kim da razmijenite koju pametnu. Sve u svemu, narode, automobili postaju pametniji od nas, slušaju nas, snimaju nas i sami voze. Ja se nadam da uz sve te ekrane i algoritme nećemo zaboraviti ono najvažnije, da gledamo na put. A ja ću da pogledam i vaše poruke koje su među vremenu pristigle. Svjetlana nam se javila, kaže, a sad godišnji. To u kolima nije potrebno oženjenima. Udrubimo mi, ne znam što ovo znači, vjerovatno je neka greška u kucanju, pa se samo ispravi i vidjet ćemo za ovoga kleptona nešto malo kasnije. Din nam se javio, kaže, pozdrav iz Sarajeva, mada bih prije rekao Edinburga s obzirom na promjenu vremena i temperaturnu oscilaciju. Kako mi je to poznato? Nemaš pojma, ali dobro. Tu je sa nama i Sanja. Kaže, jeste li donijeli sunce sa rock'n'rollom ili je rock'n'roll donio sunce sa vama? Pa ne znam, pazi, postoji i treća opcija, ali ne mogu se da razmišljam o tome. U svakom slučaju, pozdravi tebi i ostani uz prvi program Big Radija. I samo da se vratim na ovu poruku koju nam je poslao Din. Eto, pozdrav za Sarajevo po ovom opisu. Kod vas se vremenska prognoza ne prati, nego se pregovara s njom.
ovdje kod nas sunce još uvijek ne popušta, petak se ponaša kako i dolikuje jednom poštenom petku, a Rainbow i Ariel stižu odmah kad već vrijeme luta od Edinburga do Mediterana, neka muzika ostane barem na pravoj adresi. Jel može? Richie Blackmore je onako bio pouzdaniji od vremenske aplikacije u svakom slučaju.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme je za vijesti. NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine. Prema saopštenju Alijanse, prilagođavanje snaga bit će sprovedeno postepeno u skladu sa nacionalnim rotacijama i procjenama stanja na terenu, a uz mogućnost izmjene odluke ukoliko dođe do pogoršanja bezbjednosne situacije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Europi tokom vikenda, da on neće prisustvovati potpisivanju i dodao je da su njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner obavili odličan posao. Američki predsjednik izjavio je da su Sjedinjene Države dobile rat u Iranu i da im zato nije bila potrebna pomoć Europe. Trump je izjavio također da će Ormuzski Moreus biti otvoren čim se potpiše, kako je rekao, veliko rješenje rata u Iranu. Iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum, iako još nije dao službeni odgovor. Nova slovenačka vlada ukinula zabranu ulaska u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih ministara, Itamanu Ben-Gviru i Bezazelu Smotriću, pošto je poništila nekoliko kaznenih mjera koje je prethodna vlada uvela zbog akcija Izraela u pojasu Gaze. Ukrajinska vojska je tokom noći dronovima pogodila više petrohemijskih postrojenja udaljenih više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, javljaju ruski telegram kanali. Navodno su pogodili petrohemijski pogon Toljati Kaučuk u ruskoj Samarskoj oblasti u jutarnjim satima, što je dovelo do požara. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju dronove iznad grada Toljatija prije napada. Ubrzo nakon toga veliki požar viđen je u fabrici sintetičke gume u gradu Nižnjekamsku, jednom od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Europi. Ruska vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici. Sjedinjene Američke Države planiraju da za oko trećinu smanje broj borbenih aviona koje stavljaju na raspolaganje NATO-u za operacije u Europi, pišu mediji, pozivajući se na interni dokument. Kako se ističe, Washington je o svojoj odluci obavijestio evropske saveznike početkom juna. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije najvećoj kubanskoj državnoj naftnoj kompaniji Kupet, ovo je saopštilo Američko ministarstvo financija. Sjedinjene Države su ove godine zaprijetile da će uvesti carine svakoj zemlji koja bude snabdijevala Kubu naftom. U hemijskom postrojenju u Mantovi na sjeveru Italije izbio je požar. Gusti oblak dima može da se vidi i sa velikog rastojanja, a u gašenju požara učestvuju brojni timovi vatrogasaca, a podrška je stigla iz Breše i Bergama. Za sada nema

0: miliona dolara po sezoni. Posle završetka NBA finala, Denver će imati priliku da svom trostrukom MVP-u ponudi produžetak saradnje vrijedan čak 278 miliona dolara. Srpski centar je više puta isticao da želi da čitavu karijeru provede u Koloradu, pa u Denveru ne postoji zabrinutost oko njegovog ostanka, uprkos razočaravajućoj eliminaciji već u prvom kolu play-offa protiv Minnesote. Disciplinski sudija ABA lige izrekao je kazne za Dubai i Partizan zbog incidenata u trećoj utakmici finalne serije. Partizan će u četvrtu utakmici igrati pred manje navijača nego što je to bio slučaj, pošto su kažnjeni djelimičnim zatvaranjem tribina. Crno-bijeli moraju da uplate i novčanu kaznu u iznosu od 33.000 evra. Kada je u pitanju Dubai, bit će značajno oslabljen za četvrti duel, pošto njihov košarkaš Dwayne Bacon je zaradio jednu utakmicu suspenzije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A kada je u pitanju kvalitet vazduha, dobar je vazduh u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara. Duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 18, u Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Mostaru, Neumu i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas, tokom dana postepeno razvedravanje u svim krajevima, najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni. Rock and roll. Yes.
2: Hey guys, Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

Ugly Kid Joe, kako su se popravili kroz vrijeme. Što stariji, to bolji. That Ain't Living na prvom programu Big Radio. A danas nam je 12. juni, ako pogledate u istoriju muzike, ovaj dan je očigledno bio rezervisan za ljude koji su u stvari znali da drže instrument u rukama i da naprave nešto što traje duže od jednog ljetnog hita, jel da? Krenimo od nevjerovatne činjenice. 1941. godine, negdje u jeku Drugog svjetskog rata, rođena su tri čovjeka koja su potpuno promijenila tri različita žanra, svi na isti dan. Prvi je Reg Priestley, lik koji je vodio grupu The Trogs i svi znate njihovu stvar Wild Thing. E, ta pjesma ima bukvalno tri akorda, postala je himna cijele jedne generacije. Ljudi danas komplikuju, filozofiraju, provlače kroz filtere. Ovi momci su uzeli najjednostavniji mogući ritam, upisali se u istoriju. Ali možda jedna interesantna fora koju malo ljudi zna, Reg Priestley je od autorskih prava za tu pjesmu, tačnije kada su je kasnije obradili Duet Wet Wet za film Četiri vjenčanja i sahrana, zaradio brdo para. I šta je uradio sa tim parama? Finansirao je ozbiljna istraživanja o krugovima u žitu i vanzemaljcima. Dakle, čovjek je imao jasne prioritete. Napraviš rock klasik, uzmeš milione i tražiš NLO po engleskim livadama i njivama. Legenda. Istog dana rođen je i Roy Harper. Ako pitate prosječnog klinca danas, koje on, nemaju pojma, ali ako pitate Jimmya Page-a, Roberta Plante ili ekipu iz Pink Floyd-a i oko Pink Floyd-a, reći će vam da je taj čovjek bog folk roka. Njegovo sviranje prstima, takozvani finger style, oblikovao je zvuk 70-ih. I evo još jednog detalja, evo za kvizove možda danas sutra. Svi znate album Wish You Were Here grupe Pink Floyd i pjesmu Have a Cigar. E, znate li ko pjeva glavni vokal? Nije Waters, nije Gilmore, pjeva upravo slavljenik Roy Harper. Bend je bio vokalno iscrpljen, Harper je bio u komšijskom studiju, ušao, otpjevao to iz prve i ostavio nam jedno od najprepoznatljivijih izvođenja u istoriji roka. Da zaokružimo tu magičnu 41. godinu, na današnji dan rođen je i Chick Corea. Čovjek je bio muzički vanzemaljac na klavijaturama. Kada je krajem 60-ih počeo da radi sa Milesom Davisom, bukvalno su izmislili novi pravac koji se zove Jazz Fusion. Spojili su nespojivo jazz improvizaciju i energiju rock muzike. I to nije bilo sviranje za podilaženje publici. To je bila čista demonstracija vještine i inteligencije. Umro je 2021. godine, ali ostavio opus koji se i danas studira kao muzička biblija. Idemo dalje kroz kalendar. 49. godina, rođen je lik koji je imao vjerovatno najbolji muzički CV na planeti, John Wetton. Zamislite da u biografiji možete napisati da ste svirali bas i pjevali u grupama King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, a onda prešli u supergrupu Asia i pokorili top liste sa onim hitom Heat of the Moment. Čovjek je bio nevjerovatan radnik i nevjerovatan vokal, definicija britanskog rock plemstva, plava krv. I za kraj, 1951. godine rođen je Brad Delp, vokal grupe Boston, i vjerujem da ste barem jednom u životu pokušali da pjevate u autu dok ide More Than a Feeling, jel da? I vjerovatno ste zvučali kao da vas neko davi. E pa, Brad Delp je te nerealno visoke tonove pjevao uživo bez ikakvog napora. Zanimljivo je da je taj čovjek sa tim gigantskim stadionskim glasom privatno bio nevjerovatno skroman i povučen lik, vegetarijanac koji je podržavao brojne udruženja za zaštitu životinja. Nažalost, izgubili smo ga prerano 2007. godine. Dakle, zaključak za današnji 12. juna, ako planirate da stvarate muziku ili budete genije sa 20 albuma, ili ne znam, ubodete tri savršena akorda i posvetite se vanzemaljcima, sredina ne postoji, probajte danas, ako ništa drugo, možda stvarno i upali. Vraćamo se do Trogsa, vraćamo se do Wild Thing, vraćamo se do čovjeka koji se zove Reg Priestley.

0: bonus odmah. Erbel, osjeti sreću.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
0: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vijesti počinjemo sa domaćeg terena. Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara BiH Edin Forto izjavio je da je ukidanje roaminga u Evropskoj uniji zemljama Zapadnog Balkana konkretan korak ka jedinstvenom evropskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine uniji. Na današnjem online sastanku Forta sa predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio je odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama regiona o uključivanju regiona u režim koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u zemljama članicama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina mora da ispuni određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija, saopšteno iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao da bude potpisan u Evropi tokom vikenda, da on neće prisustovati potpisivanju i dodao je da su njegovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner obavili odličan posao. Američki predsjednik izjavio je da su Sjedinjene Države dobile rat u Iranu i da im zato nije bila potrebna pomoć Evrope. Trump je izjavio da će Ormuski Moreus biti otvoren čim se potpiše, kako je rekao, veliko rješenje rata u Iranu. Iranska novinska agencija Fars javila je da će Teheran vjerovatno odobriti sporazum. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sposoban je da dođe do revolucionarnog rješenja u odnosima Rusije i Sjedinjenih Država. Ovo izjavio ruski ambasador u Vašingtonu Aleksandar Darčijev. Trenutno nije moguće predvidjeti u kom smjeru će se razvijati događaj unutar Sjedinjenih Država, kao ni kuda će ići njihova spoljna politika, ali vjerujem da je to dovoljno vremena da se uradi nešto zaista veliko, naglasio je Darčijev na prijemu u ruskoj ambasadi u Vašingtonu povodom Dana Rusije. Prijemu su prisustvovali između ostalih predstavnici Bijele kuće i State Departmenta. Ukrajinska vojska je tokom noći dronovima pogodila više petrohemijskih postrojenja udaljenih više od 1200 km od rusko-ukrajinske granice, tako javljaju ruski telegram kanali. Navodno su pogodili petrohemijski pogon Toljati Karučuk u ruskoj Samarskoj oblasti u jutarnjim satima, što je dovelo do požara. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji prikazuju dronove iznad grada Toljatija prije napada. Ubrzo nakon toga veliki požar viđen je i u fabrici sintetičke gume u gradu Nižnjekamsku, jednom od najvećih petrohemijskih preduzeća u istočnoj Evropi. Ruska vojska u potpunosti je uspostavila kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici. Izraelska firma BlackCore, osumnjičena za miješanje u lokalne izbore u Francuskoj u martu, također je osumnjičena za miješanje u izbore u Njujorku i Škotskoj. Ovo izjavio šef francuske službe za otkrivanje dezinformacija i dodao da je BlackCore također osumnjičen i za djelovanje u Angoli i Togou.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Ako košarkaši Partizana dočekat će večeras

0: 3 i Meksika 1-5. Nova ažuriranja FIFA rang lista objavljena je neposredno uoči početka svjetskog prvenstva u Meksiku, Sjedinjenim državama i Kanadi. Na vrhu liste nalazi se aktuelni svjetski prvak Argentina, Španija je zadržala drugo mjesto, dok je Francuska poslije poraza od obale Slonovače 2-1 pala sa prve na treću poziciju. U top 10 nalazi se još Engleska, Portugal, Brazil, dok je Maroko ostvario istorijski uspjeh plasmanom na sedmo mjesto, što je njegov najbolji rezultat od uspostavljanja FIFA rang liste 1993. godine. Listu najboljih 10 zaokružuju Holandija, Belgija i Njemačka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 21, u Mostaru i Trebinju 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas, tokom dana postepeno razvedravanje u svim krajevima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Petak je.
4: Petak.
5: Rock and roll.
6: Petak je moj dan.
7: Rock and roll. Big petak.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Kiss, You Make Me Rock Hard. Prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Ovo su sve vaše pjesme koje ste vi tražili, molim lijepo, mi smo ih se skupili na jedno mjesto. Dobro, nešto smo ubacili naše, eto, čisto da premustimo taj neki jaz između ritmova. Ja ću da pozdravim Almira koji nam se javio. Kaže, jesi bila na pušenju neke 80. u Boriku? Nisam. Voljela bih da jesam. Kaže nam Suzana, koliko žestine... ako znamo da su iz Novog Sada, nema više toga. Ba, ima još uvijek tu sporadično nekih likova koji stvarno prže žestok punk. Amina je također sa nama, Igor nam se ranije javio, Igor također iz Sarajeva, sad ne znam da li su aktuelni još uvijek ovi oblaci, tako da u svakom slučaju nadam se da smo uspjeli da ih rastiramo. Milan nam se također javio, kaže, dugi put pred nama, pa vi samo fino štrikajte, a mi ćemo držati konstantnu brzinu i desnom stranu, molim lijepo. Nego imam jednu sjajnu vijest za vas, jednu sjajnu priču. Svi znate ko je bio Lemmy Kilmister. Čovjek je pio litar viskija dnevno, pušio kao kamin, svirao najbrži rock and roll i doživio 70. godinu, što je po svim medicinskim zakonima čist naučni apsurd. E pa, znamo i da je preminuo 2015. godine, međutim njegova ekipa iz benda Motorhead i dalje odbija da ga pusti da počiva u tamo neko dosadnom miru. Danas, 12. juna, tačno 15 časova na čuvenom download festivalu u Engleskoj, inače možete ga pratiti putem, ja mislim, YouTube-a, da imaju svoju stranicu. Održava se sedma po redu ceremonija pod nazivom Lemmy Forever. I sad, normalni ljudi kada prave memorijale kupe cvijeće, upale svijeće, drže govore od kojih ti se spava, ali ne i Motorhead. Oni, šta oni rade? Uzeli su minijaturnu verziju Lemmyjeve urne sa dijelom njegovog pravog pepela i tajno je ubacili unutar starog klasičnog slot aparata, one takozvane voćkice na našim prostorima. Sad, Lemmy je bio bolesno ovisan o tim aparatima, gdje god je putovao na turneje, slot aparat i išao sa njim u backstage. Čovjek bi satima pio džakolu i bespomučno povlačio ručicu. Management benda je bukvalno rekao, ovo je mjesto koje bi Lemmy 100% odobrio. Međutim, ova godina donosi jednu tužnu, ali važnu stvar za bend. Sve ove godine ceremonije je lično predvodio Lemmyjev brat po oružju i dugogodišnji gitarista Motorheada Phil Campbell. Nažalost, Phil nas je napustio u martu ove godine, zato će ova današnja ceremonija biti prva bez njega, pa je menadžer benda izjavio da je ovo sada dupla odgovornost da podignu čašu i za Lemmyja i za Phila. E sad, kad se ovaj festival završi za dva dana, slot aparat ne ide u sef, niti u neki uštogljeni muzej gdje ne smiješ ništa da pipneš. Pepeo se seli na sjever u Manchester u čuvenu dvoranu O2 Apollo, gdje će ostati trajno. Plan je da svake godine Lemmy odradi hodočašće na festival među stotine hiljada pijanih fanova i blato i onda se vraća kući u Manchester, gdje ljudi tokom cijele godine mogu doći, popiti piće sa njim i ostaviti mu koji novčić u aparat. Fino je to objasnio menadžer, kaže, ne može svaki fan da priušti put u Hollywood da posjeti Lemmy grob, zato mi donosimo Lemmyja njegovim ljudima. Kažu da je to jedina ispravna stvar. E sad, gdje god da se nalazite danas u 3 popodne, pokušajte da pronađete online, da vidite kako sve to izgleda na festivalu, a s obzirom da mi nismo TV pa ne možemo to da prenesemo, možemo da zasviramo. Ovo znate svi na pamet, od početka do kraja. Izvolite pjevati.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

sjajni Alice in Chains, totalno sam zaboravila na ovu stvar, Rooster. Podsjetio me Božidar, hvala ti puno na ovome, rekoh totalno sam zaboravila, negdje sam stavila sa strane. Kaže Igor, a kako Rooster kad sam krenula na posao, sad stojim pored radija i čekam da završi, evo završilo je, da je još 10 sekundi do kraja, tako da možeš slobodno na posao i obavezno. Odvrni prvi program Big Radio, bit će još interesantnih stvarčica, nego ja bih da skoknemo, ako nemate ništa protiv, malo do Trebinja. 12. jun, miran ljetni dan, rekao bi neko, proljetni dan u stvari. E pa, tu ste se malo prevarili, pogotovo ako se nalazite na jugu. U Trebinju je zvanično počeo 26. moto vikend u organizaciji motokluba TNT, uz podršku naravno grada i turističke agencije, organizacije, pardon. Dakle, ljudi su tamo počeli da se useljavaju još prošle sedmice, mislim na bajkere. Bukvalno su okupirali grad na Trebišnjici, motokamp je postavljen u krugu bivše vojne kasarne i to mi ima savršenog smisla, gdje drugo da smjestiš hiljade likova u kožnim jakama na motorima od 300 kubika nego u vojnu kasarnu. Tamo se dešava sav haos izuzev onog tradicionalnog gradskog defilea. Muzički program, tu nema greške, nema modernih gluposti i pjevanja na playback. Večeras program otvara legendarni novosadski punk band The Taste Rap i ti likovi već sviraju decinema i donose onaj čisti, stari pankerski duh bivše Jugoslavije. Dakle, odmah u glavu bez zagrijavanja. U subotu pravi spektakl dolazi band koji se zove ACDI. Kažu da su jedan od najboljih evropskih tribut bendova za velike ACDC. I to je super, jer ako ne možeš već da platiš kartu za originalne Australijance, recimo negdje u Evropi ili u Americi, ovi momci u Trebinju će ti isporučiti istu količinu energije za dž. Subota od 18 časova rezervisana za tradicionalni defile motociklista ulicama Trebinja. Prije nego što krenu da turiraju mašine i dime gradom, predstavnici bajkera idu na zvanični prijem u gradsku upravu. To bi od uvijek bilo smiješno. Zamislite likove, zamislite tu scenu, kožne jakne, odijela i tako da, kacige, i ulazite među krevataše, odnosno odijela. E sad, još samo jedna kratka informacija. Stiže iz Njujorka. Pazite, ovu ulica u takozvanoj zapadnoj 8. ulici u Greenwich Villageu konačno je zvanično preimenovana u prolaz Jimija Hendrixa, odnosno u put Jimija Hendrixa. Čovjek bi pomislio, dobro, ok, logično, Hendrix je tamo 70. godine otvorio svoj legendarni studio Electric Lady, red je da dobije ulicu, ali kvaka je u tome, zbog birokratskog ludila koje je trajalo nevjerovatnih 56 godina, peticija da se ova ulica nazove po najvećim gitaristi svih vremena, pokrenuta još davne 1970. odmah nakon njegove smrti, 56 godina su razni likovi po njujorškim kancelarijama se prepirali, udarali pečate, prebacivali papire s jedne gomile na drugu, zvuči vam poznato, jel da? Dok su generacije rokera starile i čekale, brže su sagradili piramide u Egiptu nego što su ovi gradski oci skapirali da je Hendrix zaslužio da dobije svoju ulicu. Na kraju stvar je u svoje ruke uzeo izvjesni Tony Mufolitano, lokalni aktivista, fan koji je izgurao stvar do kraja. Studio i danas radi, tamo su snimali svi od Stonesa do Zeppelina i sad konačno ta ulica ima ime kako zaslužuje. Zdrav razum je pobjedio, ali mu je trebalo pola vijeka. I sad, kad čovjek čita ovako nešto, ne može da ne pomisli na našu lokalnu situaciju. Zamislite da se kod nas ovdje neko u tim gradskim komisijama za imenovanje ulica konačno sjeti prave muzike. Zamislite da se odmaknemo od raznoraznih dosadašnjih tema, pa da neku ulicu nazovemo po ljudima koji su nas stvarno spajali, kako bi to moćno bilo. Zamislite, naručuješ taksi ili ti stiže brza pošta ili kako već pitate čovjek za adresu, a ti kažeš Džonija Štulića, broj 55. Pa automatski zvučiš 10 puta pametnije i opasnije, jel da? Ili da živiš u ulici Milana Mladenovića ili Davorina Popovića. To je bio dokaz da kao društvo imamo bar malo stila i da cijenimo ono što je stvarno vrijedilo na ovim prostorima. Ako su Njujorčani čekali 56 godina na Hendrixa, valjda mi nećemo imati toliko... nećemo morati toliko da čekamo, da skapiramo neke stvari. Dok se to ne desi, mi u eteru i dalje sami krojimo red vožnje, zato pojačajte zvučnike i idemo pravo u Greenwich Village. Jimi Hendrix, Purple Haze.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara BiH Edin Porto izjavio je da je ukidanje roaminga u EU za Zapadni Balkan konkretan korak ka jedinstvenom europskom digitalnom prostoru i dodatno približavanje Bosne i Hercegovine Uniji. On je na današnjem online sastanku sa predstavnicima Europske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku EU o pokretanju pregovora sa zemljama regiona, o uključivanju regiona u režim koji bi građanima omogućio korištenje mobilnih usluga u zemljama članicama Europske unije bez dodatnih troškova roaminga. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina mora da ispuni određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je usklađivanje zakonodavstava sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija. Ovo je saopšteno iz Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara. Sjedinjene Države i Iran se bliže potpisivanju sporazuma uoči sastanka lidera G7 naredne sedmice, prenio je Bloomberg. Memorandum o razumijevanju Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama uključuje obavezu Vašingtona da ukine sankcije Teheranu, da povuku svoje snage iz okoline Irana i ukinu pomorsku blokadu, prenosi iranski mer. Kako se navodi, memorandum podrazumijeva i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ukidanje sankcija za naftu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Završni pregovori će se fokusirati na nuklearna i ekonomska pitanja i isključit će diskusije o iranskom raketnom programu, prenosi MER. Prema navodima, ovaj nacrt zahtjeva finalizaciju od strane nadležnih organa. Zvaničnik G7, koji je tražio da ostane anoniman, izjavio je da je visoki iranski zvaničnik nagovijestio da je dogovor vjerovatan. Ministar spoljnih poslova Indije kritikovao je evropske zemlje zbog zamjerki na račun New Delhija zbog kupovine ruske nafte. Kada već govorite o moralnoj dvosmislenosti, reći ću sljedeće. Nijedna evropska država nije bila napadnuta oružjem koje je proizvedeno u Indiji. Volio bih da mogu isto da kažem i u obrnutom slučaju, poručio je indijski ministar. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage preuzele kontrolu nad još jednim naseljem u Donjeckoj oblasti. Jedna osoba je povrijeđena u ruskom napadu na Zaporožje. Tri osobe su povrijeđene u ukrajinskom napadu dronom u centralnom ruskom regionu Tatarstan. Meta napada bili su industrijski objekti. Dvije osobe su poginule, još desetoro je povrijeđeno u ukrajinskim napadima na pogranični ruski grad Brijansk. Ovo izjavio vršilac dužnosti regionalnog guvernera. Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na bojištu u ratu protiv Rusije, ovo izjavio visoki ukrajinski zvaničnik za briselski Politiko. Američki predsjednik Donald Trump nominovao je federalnog tužioca Jaya Claytona za direktora Nacionalne obavještajne službe i pozvao Senat da što prije potvrdi imenovanje.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Bosne i Hercegovine otvaraju svoj nastup na mundijalu i to mečom u grupi B sa Kanadom u Torontu, koji počinje od 21 čas. Veliko je pitanje da li će Kanada kao domaćin imati veću podršku na BMO Fieldu, kako se zove stadion u Torontu. Upravo ta činjenica brine domaćina u predstojećem meču, toliko da su čak lokalni mediji izrazili bojazan s obzirom na to da su svijet obišle fotografije i snimci bosansko-hercegovačkih navijača iz grada. Na sve to postoje procjene da će biti čak 30.000 pristalica Bosne i Hercegovine na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta. Vrijeme je da vidimo koliko može treći domaćin na mundijalu, a u stvari prvi ako gledamo važnost u organizaciji. Poslije Meksika i Kanade na teren će i selekcija Sjedinjenih Američkih Država na Megdan na Paragvaju u 3 časa poslije ponoći. Amerikanci i Latinosi otvaraju D grupu na svjetskom prvenstvu u kojoj su još Turska i Australija. Jasno, Sjedinjene Države i Turci su favoriti grupe, ali sve to moraju da pokažu na terenu. Ekvador je započeo svjetsko prvenstvo slavljem koje je prevazišlo okvire fudbala. Daniel Noboa, predsjednik zemlje, objavio je na dan otvaranja mundijala mjeru koja je odmah odjeknula. Cijena piva bit će niža za 20% dok traje takmičenje. Noboa je se pojavio u dresu reprezentacije Ekvadora sa naočarima za sunce i mikrofonom u ruci. Tom prilikom je saopštio da ukida porez na pivo u Ekvadoru od 11. juna pa sve do kraja svjetskog prvenstva koje se završava 19. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne

0: Kosti kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled Ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Akcija

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Naravno, evo nas nazad i ako ste mislili da su bajkeri u Trebinju jedino ludilo koje nas čeka ovog vikenda, večera se piše istorija, ali na onaj klasičan modern sportski način, malo ponose i brdo korporativne pohlepe. A evo zašto to kažem. Večeras u 21 čas po našem vremenu fudbalska reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra u Torontu i to je, vjerovali ili ne, prvi mundijalski meč ikada na tlu Kanade. Za obje ekipe ovo je, biti ili ne biti Kanađanima, je ovo tek treće učešće, drugo uzastopno, i pred svojom publikom jure prvu pobjedu i prolazak grupe u istoriji, prvi put prolazak grupe u istoriji. Na prethodna dva prvenstva 86. i 2022. godine ubilježili su svih šest poraza. Mi se naravno sportski nadamo da će nastaviti tu tradiciju i večeras. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina se vraća na veliku scenu 12 godina nakon onog Brazila, i iako Kanada ima prednost domaćeg terena, svako ko zna išta o našoj dijaspori svjestan je da će Toronto večeras da gori i da će tribine biti plavo-žute. Svi znamo kako naši ljudi okupiraju stadione širom svijeta, s obzirom na to da su u grupi još favorit Švajcarska i Katar, ko večeras uzme tri boda širom otvara vrata nokaut faze. A evo nas sad kod onog dijela brdo korporativne pohlepe. Da skinemo te ružičaste naočale i pogledamo šta se u stvari dešava iza kulisa ovog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku. FIFA je već suočena sa neviđenim skandalom i ozbiljnim kritikama zbog astronomskih cijena ulaznica. Najavljivali su najveći turnir u istoriji, a napravili su najskuplji cjenovnik u istoriji čovječanstva. Pazite ove bezobrazluk i odsustvo zdravog razuma. Prema prvobitnom planu, najskuplja karta za finale trebalo je da košta oko 1550 dolara, što je već previše za 90 minuta gledanja ljudi kako trče za loptom, ok. Ali do aprila ove godine najjeftinija standardna karta za finale dostigla je 5.785. Najbolja mjesta preko 10.990 dolara. I šta se desi kad se toliko osiliš i podigneš cijene u nebesa? Pohlepa ti pukne pravo u lice. Samo dva dana pred početak prvenstva pojavili su se izvještaji da je ostalo čak 180.000 neprodatih ulaznica. I sad zamislite to, prazne stolice na svjetskom prvenstvu, jer su likovi u odjelima mislili da su svi navijači milioneri. Stvar je otišla toliko daleko da su političari iz Njujorka i New Jerseya pokrenuli zvaničnu istragu protiv FIFA zbog optužbi da su vještački naduvali cijene i namjerno zbunjivali ljude. Potpuni cirkus. Zato večeras, umjesto da podižete kredite za karte, ostanite uz ekrane i naravno radio prijemnike. Navijamo, pratimo situaciju od 21, a vraćamo se pravoj muzici u nastavku bez onih korporativnih fazona. Šta će biti večeras? Kickstart My Heart, vjerovatno Motley Crue, prvi program Big Radija. Dobar dan.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Stigli smo do onog bloka da vidimo u kojem gledamo u stvari šta nam nebo sprema za danas i za naredne dane, da znate kako da planirate život i da vas oblaci ne iznenade kao FIFA navijače. Danas u ovaj naš petak 12. jun situacija uopšte nije loša, mislim, imamo postepeno razvedravanje tokom dana, znači ako vam je jutro i izgledalo onako bez veze i kilavo, popodne se popravlja kompletna situacija, idealno da se polako pripremite za vikend. Kada su temperature u pitanju, u Banja Luci je trenutno 22, vazdušni pritisak 1004 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je trenutno 17, u Tuzli 20, Bijeljina, Doboj, Zenica, svi po 21, 22 u Prijedoru, 24 stepena je u Trebinju, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. A vikend je, ljudi moji, bukvalno nacrtan za bjekstvo iz kuće. U subotu, dakle sutra, nas čeka sunčano vrijeme uz tek neku malu doumjerenu oblačnost. Jutro će biti malo svježije, tamo između 7 i 12 stepeni u Hercegovini, naravno toplije do 16, ali zato preko dana idemo u ozbiljan plus. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 23 i 30 stepeni. Savršeno vrijeme, eto, i za bajkere u Trebinju, Roš ili bilo kakav radijus kretanja dalje od četiri zida. U nedjelju palimo motore na maksimum, bit će pretežno sunčano i još toplije. Jutarnje temperature idu od 9 do 18, a preko dana prava ljetna priča između 27 i 32 stepena. Znači, nedjelja je dan za kretanje, sunčanje, potpuno ignorisanje činjenice da je već sutra red na radnu sedmicu. I zašto vam kažem da iskoristite subotu i nedjelju? Zato što nam u ponedjeljak 15. juna atmosfera ponovo sprema dramu. U drugoj polovini dana stižu nam pljuskovi i grmljavina. Naravno, Hercegovina ponovo ima povlašten status. Tamo će ostati sunčano bez padavina, jer zašto bi tamo bilo što padalo kad je sezona u jeku. Jutarnje temperature od 10 do 18, maksimalna dnevna od 24 do 31 stepen, ali sa onom dosadnom ljetnom sparinom prije pljuska. Kažem ljetnom zato što su nam temperature takve. Dakle, jasno je sve kao dan, spakujte kofere, operite auto, izađite napolje u subotu i nedjelju, jer nas u ponedjeljak nebo ponovo opominje ko je tu u stvari gazda.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Fake. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski but bez kosti, kilogram 7,95. Paradajz kilogram 1,90. Porodični sladoled, ledisimo, vanilija i čokolada 7,95. Somersby, više vrsta 1,65. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovor.

0: Call. We love you.
1: Suck me. Suck me. Eat

0: Putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve ispakovano, da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Petak je.
1: Petak!
2: On Beg.
3: Radio. It's showtime, folks.
4: One, two, three.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

0: Daški Lanac.
1: Stay tuned for more rock and roll.

0: back on.
1: Uno, dos, one, two, three, four.

večer i dobrodošli u Kulušić. Na posljednjem koncertu u okviru jugoslavenske turneje Doživjeti stotu pred vama su Gigi, Vlado, Zoran, Željko i Goran. U dvije riječi, Bijelo dugme!

fazi u životu. Živanja vam.